pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Ing ginungan, ingamano ko, mengariya king yelo atoran amababaldug iba't banwa baningyato tiligane. E magbalik hanggang ing silbag, e naapatubuan at apalto, ing bining tatanam at kakanan. Makanyan ing malyari, kingamano kong sasabian, e magbalik kakong alang daralan, o e tinupad king pagnasan kong kayang daptan. Ingamano ning ginoo.